0: Fai marego ni te taukorosi aigi he lai ni ki a Elisapesi Lute Matapa ke e whakahoko mai a ene le soni pe amu ene ngā hiwa ko te uteo ma ki tau tolu I e pongpong ko ene Elisapesi mai tau mai pongpong in tuka te whaka marego ni mā koe
1: Mālo Whaseta ke iki e tau ausia e sāpa te mau inga ke si ngāhi tamai Pau o tala monua te ngāhi tamai ko tau pē I roto whale ia O whape ke mō māha sāpa te tā mai whewhia mō keres ia. Kaulaua tau gleesoni mō hakpoihiwa ke whaia ke tala mō nū ke te ki mō tōru. Sā me te amā tōru, wēs ua ki mō ua. Whawhetai ka siowa a kulau mārie, mōia ko tō pē o ki a te au. Whawhetai ke hana hua whā mā oni oni e. Whawhetai ka siowa a kulau mārie, pēr oa na angaro ene mea o whafuri pē. Ngā oe waru a ki wēs waru, kā te mō māu pēha mālohi, o ka hifo e lau mālie mā oni oni kia teki mō tōlu, pa te mō hoko ke kukau whaka mō oni, o I kā I Serusalema pē, kā I sītea kātoa, mō Samelia, io o a kina taanga o māmani. Te uhi vātu.